0: Radio Helsinkiin 92.6. Tervetuloa Pythagoras-ohjelmaan.
1: Guten Nacht, hyvää yötä. Guten Morgen, hyvää huomenta. Guten Nacht, hyvää yötä. Guten Morgen, hyvää huomenta. Du kannst sicher sein.
0: Pythagoras-ohjelmaan.